brillant et intelligent omnes populi, qui regum Dei in regenerazione spiritus et atque intrare volunt, secundum quod eis in sancti scripturis perdonum, spiritus sancti propositum est. Sed qui vigilantibus oculis videt, et attentis auditus audit, et mysticis verbis meis, rede mir, vivente immanant.